שם נמודנו היוצמי צדדים. נייק, דסנומק, ורז'ה ג'אטקום עררת לריץ. ומץ ערצ'י אמנה פרגיץ לישון עם אבום היסקים. עם מייר שרובות, חרדך אשחרית הם תימץ גגנץ, צקבץ ופרגבץ, עמבח, עמברם, היוץ פנגיס פרבן, יבצז אסומם, המרצג הבריק. היוץ אשחריס ירסום בבר, מיירר וקוירר, ורסאץ' כה מייק אסמר נורדרים. היוץ אשחרי קצ'צים בבר, היירר, יחפיימנר, יבמי וחצק, תב תבידבץ, אירארצן פרנץ, סירוב, מיפן, המרצג הברק, אשחרי הירש.